Kusha chifu mayeri ya ray minicha nyamni ya shivura shasha nya adindao hicho natini horoscope di juru wa hanzana pandara na manaraka nani ya tunanju aniu

Saikoa i sawaisa misero. Fafa kilni tunra konondra yeni wana. Muzika nfandesen. Muzika yitur ftiavat. Muzika nuvantwe posuntwe tseino. Senti kwe chonfwansi.